0: vat nada.
1: Təxri vat nada. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələ.
0: Məsələ yar da biraq bizi gedək evimizə də. Bakıya getcəyik biz. Sən amma sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.